abusu anwumi ameboyi Lucky Dube ofa ne nsam ne firi ya chro konkru ne bible na maya ti ase se enhyira mu ewo mamu sin ogye enhyira

0: Masi de niyo. Oto ke fia eni mu
1: kifia. 105 FM. Don. You are listening to Plan.

tie fo medamu asipi samoya sutie me efridu mienu abesi emra akasima numna abo nonai ayame musomfo Maxwell Kojo Osafo aka Maxi J aka Kolonko nyame adomo a ochina kwesie dumienu pepepe mesan mabetra ha na mede obi ni mu a obi kire nyansanyum nyansafo ne tie etiefo makramo